0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 2.

Persari laras-laris niki wektalipun sampun anu napa namine anu napa niku wektalipun sampun telas nggih ngapunten kagem panjenengan ingkang dereng saged mlebet medaya teng campur sari laras-laris dinten menika insyaallah besok benjang ketemu malih kalian Mbak Retno Palupi. Kulo ginuk Mujayati su ginuk. Sak menika badhe napa namine? Undur diri niku basa Jawane napa nggih? Pamit mundur. Pamit mundur kaya undur-undur. Mugi-mugi tansah sehat sedaya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi ngaten nggih. Sehat, bahagia, makin sukses. Matur nuwun, campur sari laras-laris, legitur laris. Niki napa gending ingkang pamungkas.